Nei, det var litt tull med den platta der også. Vi hører om man blir bedre. Hvis ikke så tar vi en ny. Jeg kan ikke spille sånn der låt som ikke helt 100. Den må vi se få lagt et annet sted. Ja, vi kan ikke spille sånne ødelagte plater. Da går hele over på Vekars Drive.

Ja, så det finalen I Eurovision I morgen da, så se om vi kommer lenger enn med til finalen. Det har jo ikke vært akkurat den store interessen for årets Eurovision Song Contest, som det så fint heter på svensk. Så jeg vet ikke, jeg følger ikke med, så jeg skal ikke si så veldig mye om det. Jeg synes ikke at den musikkstilen som nå har blitt passer så godt for meg. Så det jo ikke bare musikk, det jo scenebråk og masse lys og laser eller hva pokker for noe. Det ødelegger litt, synes jeg. Det lenge siden vi hadde gode gamle Melodi Grand Prix-greiene som fenga oss som har vokst litt. ja, nei, men altså, det vel kanskje for ungdommen, men gidder ungdommen å se på det? Har de tid til å sitte der og se på det greiene der? Jeg vet det, søren. Jeg tror NRK bommer litt og er med I det hele tatt I det der sirkuset. Det liksom ikke det en gang var. Du får jo ikke det. Nei, det får ikke som det var, vet du. Opal og disse sjokoladene som var gode før, de er ikke det lenger. De smørbok og sånn, hvor de blitt av dem? Altså, ting forandrer seg. De må jo følge med på det, Knut. Alt kan ikke være som det var. Nei, men derfor passer ikke meg heller å se på Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det får andre ta seg av. Det jo, seerinteressen har dalt. Betraktelig. Det skjønner jeg godt også. Ja, både når det politisk motivert også for mange, så blir ikke det samme. Flying Pickets, Only You på Radio Riks.

Ja, så var det Creation Painter Man. Så jeg har fått inn en sms fra Toril som gjerne vil høre på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Klart du skal få høre den, Toril, for du har jo sendt inn litt penger til oss på vipsen vår, og det synes jeg veldig koselig. 911-97253 vipsen vår. Toril har sendt inn, og så vil høre på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Jeg har mye gode minner til den, skriver Toril, og ønsker alle en god 17. mai.

0: Ja, Osvald, hallå. Hallå?
1: Hej, hallå.
0: Hallå?
1: Du, din hemsen er så kall klutte jeg ligger på pannaen min her.
0: Hallå, det er Osvald.
1: Du, Kokold.
0: Osvald.
1: Det er Stutum.
0: Nej, hallå Stutum.
1: Ja, du, kan ikke du gå ned noen decibel nå? Bare dempe et par hakk.
0: Jo, kan jeg gjerne det. Hvordan det?
1: Åh, jeg stirrer med det pannebåndet i dag.
0: Har du vondt i hodet?
1: Dagen grei med tenkeboksen.
0: Ja, men hva har hendt nå da?
1: Du?
0: Ja.
1: Det har kalender hjemme hos deg også.
0: Ja.
1: Det er 18 i dag, 18. mai.
0: Ja, jeg klarer for det. Så du feiret 17. mai altså?
1: Fritt og litt. Men du, 17. mai er 17. mai, vet du, da må den strekke snoren skikkelig.
0: Ja, det må jo feires det.
1: Ja, du, Kosmål, det der har jeg hatt i meg helt fra jeg var barnsben, altså.
0: Ja.
1: Nasjonaldagen, det er lykken, vet du. Det er liksom noe hellig.
0: Ja, du liker det, altså. Ja.
1: Og du, jeg fikser ikke sånne folk som steller i hagen og pusser båt og maler opp hytta 17. mai. Men gidder ikke kaste et øye på barnetog engang, vet du.
0: Nei, men det er ikke så mange som gjør det, tror du, ja.
1: Du,
0: ja.
1: Der er jeg fast tradisjon.
0: Ja.
1: Klokka 7:30, bang, stiller jeg på Karl Johan, vet du, helt forrest. For jeg skal ikke ha så mye som i 17. mai sløyfe mellom meg og toget, vet du.
0: Nei vel.
1: Så nå har jeg med guttungen og greier, så får han det inn i blod for han er liten, vet du.
0: Ja.
1: Du, der kan vi vente en, ja, 2-3 timer, kan jeg tenke meg. Det kan jo hende han blir litt trøtt og jeipet av han, vet du. Nå der slenger han seg bare ned på fortauskanten, putter jeg flagget under rumpa på han, vet du. Det Gunni blir så sur hvis han kommer med svar tilbake og sånn. Men du, da er han i fin trim når toget kommer.
0: Jo, men står du der, eller står du der så lenge, selv om det er dårlig vær også?
1: Det spiller ingen rolle, jeg har med solskinn på flakong, jeg, vet du. Fyrer solid mens jeg står der.
0: Ja, yes.
1: Og samme hva slags vær det er, altså når det toget kommer der,
0: ja.
1: Med onkel Pompøs og gutta i spissen, musikk og greier, vet du, da går klumpen i halsen min som en elevator, altså.
0: Ja, men det kan jo være du, stemningsfullt det der.
1: Ja, visst. Ja. Tenk på det landet som vi har, hva det prospektkortet?
0: Ja, det
1: er... Men du, Korsmål,
0: ja.
1: Det der, det er jo en norsk dag.
0: Ja.
1: Det er jo vi norske som skal slå ut armene, ikke sant?
0: Ja, det er vår nasjonaldag, det, ja.
1: Ja, derfor mener jeg det skulle nesten vært portforbud for all skurven, ja, altså.
0: For all skurven?
1: Det, ja. Rundt der jeg stod var tre-fire pakistanere, par sånne ubestemmelige, også en guling.
0: Guling?
1: Japaneser.
0: Ja,
1: Han stod der og gliste og skvattret, vet du, på det der gringomålet, slengte seg foran meg og skulle ta bilder og greier, vet du.
0: Ja, men...
1: Stod med noen Toyota, Nikon, noen Hongkong-kamera og greier, vet du.
0: Jo, men det må jo få lov
1: til. Det, jeg måtte gå en runde med den, altså.
0: Hva for noe?
1: Jeg vippet han unna.
0: Hva?
1: This is a freedom day, sa jeg, vet du. Go home.
0: Nei, men det Stutum, det var jo ikke pent sagt det.
1: Det guttungen fulgte opp, han stakk en kina putt i skoen på han, tente på, vet du.
0: Ned i skoen på han?
1: Det, fikk luft i sandal.
0: Nei, men dette var ikke pent gjort mot gjester, Stutum, som vi kommer hit på nasjonaldagen vår.
1: Hallo, du, når jeg tenker om, så synes jeg så skalpen på deg bak meg. Var du på Karl Johan der?
0: Nei, det var jeg overhovedet ikke.
1: Det samme med noen dame bak meg?
0: Nei, jeg var ikke der.
1: Det begynte å slå meg i hodet med store ord, vet du, likhet til brorskap og frihet for alle, stygt å være slem mot gule mann og Ahmed, vet du.
0: Ja,
1: men vet de der gutta der, dem skjønner jo ikke noe av 17. mai, de, vet du.
0: Nei, men de kommer jo hit for å se på at vi feirer nasjonaldagen.
1: Ja, men du, tenk hva vi har her, fjord og fjell og Vergland og Bjørnson, 1905 og Tyskråk og 1940 og alt det der.
0: Jo, det er jo, ja.
1: Du vet, det svikter mye rundt hos folk.
0: Svikter, hva da?
1: Nei, jeg mener altså, ta det død hver 17. mai, om jeg er helt på tuppa, klokka 9:30 om kvelden, da bare raser jeg været, så tar jeg av jeg elsker, 2-3 vers eller noe, ettersom jeg husker.
0: Ja.
1: Død, og så river jeg en virkelig bondskål for laffen og hele kongemølja. I år så dro jeg med han der i Vesle Prinsefjerten, og han der...
0: Håkon Magnus,
1: ja. Ja, akkurat. Ja. Du, det er jo da du virkelig må slå ut håret, vet du. Derfor mener jeg det er helt koko at de stenger pol i dagen, tror jeg.
0: Ja, men visse bestemmelser må vi jo ha, ikke sant?
1: Ja, men det er typisk for den der bedehusmentaliteten som regjerer her. Altså, jeg måtte låne 2 kroker av svogeren min for å komme skikkelig i mål, ja.
0: Jo, men vi må ha regler, vet du, på sånne ting her.
1: Ja, men du, nå har de tenkt å innføre reklameforbud for alkohol. Snart så blir det vel datodrekking her i landet, tenker jeg. Bare lov å pjoltre på uodda dato.
0: Ja, men
1: det er jo ikke noe annet land, vet du, som har så mye krøkkete bestemmelser. Butikkene stenger klokka 5 og får nesten ikke kjøpt bensin etter 7, og du får ikke så mye som 5 ut av banken på en lørdag.
0: Nei, men det må jo være visse bestemmelser, Stutum.
1: Jeg har sagt det til guttungen, når du er ferdig med skolen, bare en ting å gjøre, emigrere.
0: Emigrere?
1: Til et land hvor en verdsetter fantasi og initiativ.
0: Ja, men...
1: Men du, der er Fjosmo, det med decent 17. mai-feiring.
0: Ja.
1: Gjør en grei på den gangen. Det er brennbart stoff, vet du.
0: Ja, det
1: Norge,
0: Norge
1: for
0: Norge. Stutum, takk for du ringte, Stutum.
1: Ja.
0: Takk for du ringte.
2: Hei,

Ja, vi må vel ha med ord for dagen også. Det Ingrid Bergman som har sagt så I dag. Lykken en god helse og en dårlig hukommelse. Kan være enig I det. Og så FNs internasjonale familiedag. Det familiedag, så ta med familien ut og ha en fin kosedag ute med et eller annet som passer for hele familien. Dagens større vits. Jeg var en tur I antikvitetsbutikken I dag. Ja, fant du noe nytt der akkurat. Så morsom. Og så navnedag da. Det Halvar og Halvor som navnedag. Og I dag må man gå og kjøpe seg en god kake, vet du, sånn skikkelig bløt, fin sjokoladekake, eller sånn med masse bær på. Husker ikke hva den heter for noe. Men I hvert fall så mye gode kaker nå. Koster det litt ordentlig I dag på 15. mai, som altså familiedagen. Da skal du ut og kose deg med hele familien. Ja, kjøp kake til hele familien da. Gå på kafé, eller bak deg selv og kose deg hjemme. I hvert fall gjør noe spesielt når det en familiedagen. Ja. Tommy Rowe, everybody på Radio Riks.

0: tidløse klassikere. Du hører...
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
2: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Nei, det var litt tull med den platta der også. Vi hører om man blir bedre. Hvis ikke så tar vi en ny. Jeg kan ikke spille sånn der Joe som ikke helt 100. Den må vi se få lagt et annet sted. Ja, vi kan ikke spille sånne ødelagte plater. Da går hele over på Vekars Drive.

Ja, så det finalen I Eurovision I morgen da, så ser vi om vi kommer noe lenger enn med til finalen. Det har jo ikke vært akkurat den store interessen for årets Eurovision Song Contest, som det så fint heter på svensk. Så, jeg vet ikke, jeg følger ikke med, så jeg skal ikke si så veldig mye om det. Jeg synes ikke at den musikkstilen som nå har blitt passer så godt for meg. Så det jo ikke bare musikk, det jo scenebråk og masse lys og laser, eller hva pokker for noe. Det ødelegger litt, synes jeg. Det er lenge siden vi hadde gode gamle Melodi Grand Prix-greiene som fenga oss som har vokst litt. ja, nei, men altså, det er vel kanskje for ungdommen, men gidder ungdommen å se på det? Har de tid til å sitte seg og se på det greiene der? Jeg vet det, søren. Jeg tror NRK bommer litt og er med I det hele tatt I det der sirkuset. Det liksom ikke det en gang var. Du får jo ikke det. Nei, det får ikke som det var, vet du. Opal og disse sjokoladene som var gode før, de er ikke det lenger. De smørbok og sånn, hvor de blitt der, man? Altså, ting forandrer seg. De må jo følge med på det, Knut. Alt kan ikke være som det var. Nei, men derfor passer ikke meg heller å se på Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det får andre ta seg av. Det jo, serieinteressen har dalt betraktelig. Det skjønner jeg godt også. Ja, både når det politisk motivert også for mange, så blir ikke det samme. Flying Pickets, Only You på Radio Riks.

Ja, så var det Creation Painter Man. Så jeg har fått inn en sms fra Toril som gjerne vil høre på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Klart du skal få høre den, Toril, for du har jo sendt inn litt penger til oss på Vipsen vår, og det synes jeg veldig koselig. 911-97253 Vipsen vår. Og Toril har sendt inn, og så vil høre på Kjell Lund. Her kommer guttemusikken. Jeg har mye gode minner til den, skriver Toril, og ønsker alle en god 17. mai.

0: Ja, Osvald, hallå.
1: Åh.
0: Hallå?
1: Hej, hallå. Åh.
0: Hallå?
1: Nu är det en som kall klutar dig på pallan med.
0: Hallå, det är Osvald.
1: Du är kokal.
0: Osvald.
1: Där är Stutum.
0: Nej, hallå Stutum.
1: Ja, du, kan inte du gå ner någon decibel nu? Bara dämpa ett par hack.
0: Jo, kan jag igen det. Hvordan det?
1: Åh, jag stirrar med det pannebåndet idag.
0: Har du ont i hodet?
1: Åh, dagen grej med tänkeboxen.
0: Ja, men vad har hänt nu då?
1: Du?
0: Ja.
1: Det har kalender hemma hos dig också.
0: Ja.
1: Det är 18 idag, 18 maj.
0: Ja, jag klarar för det. Så du feirer 17 maj alltså?
1: Oh, fritt och litt. Men du, 17 maj är 17 maj, vet du, da må den strekke snoren skikkelig.
0: Ja, det må jo feires det.
1: Ja, du, Kosmål, det der har jeg hatt i meg helt fra jeg var barnsben, ja, altså.
0: Ja.
1: Nasjonaldagen, det er lykken, vet du. Det er liksom noe hellig.
0: Ja, du liker det, altså. Ja.
1: Og du, jeg fikser ikke sånne folk som steder i hagen og pusser båt og maler og pyta 17 maj, men gidder ikke kaste et øye på barnetog en gang, vet du.
0: Nei, men det er ikke så mange som gjør det, tror du, ja.
1: Du, ja. Der er jeg fast tradisjon.
0: Ja.
1: Klokka 7:30, bang, stiller jeg på Karl Johan, vet du, helt forrest. For jeg skal ikke ha så mye som en 17. mai sløyfe mellom meg og toget, vet du.
0: Nei vel.
1: Så nå har jeg med guttungen og greier, så får han det inn i blod for han er liten, vet du.
0: Ja.
1: Du, der kan vi vente en, ja, 2-3 timer, kan det ikke være. Det kan hende han blir litt trøtt og jeipet av han, vet du. Slenger han seg bare ned på fortauskanten, putter jeg flagget under rumpa på han, vet du. Det Gunni blir så sur hvis han kommer med svar tilbake og sånn. Men du, da er han i fin trim når toget kommer.
0: Jo, men står du der, eller står du der så lenge, selv om det er dårlig vær, og?
1: Det spiller ingen rolle, jeg har med solskinn på flakong, jeg, vet du. Fyrer solid mens jeg står der.
0: Ja, yes.
1: Og samme hva slags vær det er, altså når det toget kommer der.
0: Ja.
1: Med onkel Pompøs og gutta i spissen. Musikk og greier, vet du. Da går klumpen i halsen min som en elevator, altså.
0: Ja, men det kan jo være du, stemningsfullt det der.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Tenk på det landet som vi har. Hva det prospektkortet?
0: Ja.
1: Det men du, Korsmål.
0: Ja, ja.
1: Det der, det er jo en norsk dag.
0: Ja.
1: Det er jo vi norske som har slået ut armene, ikke sant?
0: Ja, det er vår nasjonaldag, det, ja.
1: Ja, derfor mener jeg det skulle nesten vært portforbud for all skurven, ja, altså.
0: For all skurven?
1: Det, ja. Rundt der jeg stod var tre-fire pakistanere, par sånne ubestemmelige, også en guling.
0: Guling?
1: Japaneser.
0: Ja,
1: han stod der og gliste og skvattret, vet du, på det der gringomålet, slengte seg foran meg og skulle ta bilder og greier, vet du.
0: Ja,
1: han stod med noen Toyota, Nikon, noen Hongkong-kamera og greier, vet du.
0: Jo, men det må jo få lov
1: til. Jeg måtte gå en runde med den, altså.
0: Hva for noe?
1: Jeg vippet han unna.
0: Hva?
1: This is a freedom day, sa jeg, vet du. Go home.
0: Nei, men det Stutum, det var jo ikke pent sagt det.
1: Det guttungen fulgte opp, han stakk en kina putt i skoen på han, tente på, vet du.
0: Ned i skoen på han?
1: Det fikk luft i sandal.
0: Nei, men dette var ikke pent gjort mot gjester, Stutum, som vi kommer hit på nasjonaldagen vår.
1: Åh, hallo, du, når jeg tenker om, så synes jeg så skalpen på deg bak meg. Var du på Karl Johan der?
0: Nei, det var jeg overhovedet ikke.
1: Det samme med noen dame bak meg?
0: Nei, jeg var ikke der.
1: De begynte å slå meg i hodet med store ord, vet du, likhet til brorskap og frihet for alle, stygt å være slem mot Gulemann og Ahmed, vet du.
0: Ja,
1: men vet de der gutta der, dem skjønner jo ikke noe av 17. mai, de, vet du.
0: Nei, men de kommer jo hit for å se på at vi feirer nasjonaldagen.
1: Ja, men du, tenk hva vi har her, fjord og fjell og Vergland og Bjørnson, 1905 og Tyskråk og 1940 og alt det der.
0: Jo, det er jo, ja.
1: Du vet, det svikter mye rundt hos folk.
0: Svikter, hva da?
1: Nei, jeg mener altså, ta det død hver 17. mai, om jeg helt på tuppa.
0: Ja.
1: Klokka 9:30 om kvelden, da bare raser jeg været, så tar jeg av vi elsker, 2-3 vers eller noe, ettersom jeg husker.
0: Ja.
1: Død, og så river jeg en virkelig bondskål for laffen og hele kongemølja. I år så dro jeg med han der vesle prinsefjerten og han der...
0: Håkon Magnus,
1: ja. Ja, akkurat. Ja. Du, det er jo da du virkelig må slå ut håret, vet du. Derfor mener jeg det er helt koko at de stenger poledagen før.
0: Ja, men visse bestemmelser må vi jo ha, ikke sant?
1: Ja, men det er typisk for den der bedehusmentaliteten som regjerer her. Altså, jeg måtte låne to kroker av svogeren min for å komme skikkelig i mål, ja.
0: Jo, men vi må ha regler, vet du, på sånne ting her.
1: Ja, men du, nå har de tenkt å innføre reklameforbud for alkohol. Snart så blir det vel datodrekking her i landet, tenker jeg. Bare lov å pjoltre på uodda dato.
0: Ja, men
1: det er jo ikke noe annet land, vet du, som har så mye krøkkete bestemmelser. Butikkene stenger klokka 5 og får nesten ikke kjøpt bensin etter 7, og du får ikke så mye som 5 ut av banken på en lørdag.
0: Nei, men det må jo være visse bestemmelser, Stutum.
1: Jeg har sagt det til guttungen, når du er ferdig med skolen, bare en ting å gjøre, emigrere.
0: Emigrere?
1: Til et land hvor en verdsetter fantasi og initiativ.
0: Ja, men...
1: Men det der er fjolsmå, det med decent 17. mai-feiring.
0: Ja.
1: Gjør en grei på den gangen. Det er brennbart stoff, vet du.
0: Ja, det
1: er... Norge for
0: Norge. Stutum, takk for du ringte, Stutum.
1: Ja.
0: Takk for du ringte.
2: Hei,

Ja, vi må vel ha med ord for dagen også. Det Ingrid Bergman som har sagt så I dag. Lykken en god helse og en dårlig hukommelse. Kan være enig I det. Og så FNs internasjonale familiedag. Det familiedag, så ta med familien ut og ha en fin kosedag ute med et eller annet som passer for hele familien. Dagens større vits. Jeg var en tur I antikvitetsbutikken I dag. Ja, fant du noe nytt der da? Akkurat. Så morsom. Og så navnedag da. Det Halvar og Halvor som navnedag. Og I dag må man gå og kjøpe seg en god kake, vet du. Sånn skikkelig bløt, fin sjokoladekake. Eller sånn med masse bær på. Husker ikke hva den heter for noe. Men I hvert fall så det mye gode kaker nå. Og koser det litt ordentlig I dag på 15. mai, som altså familiedagen. Da skal du ut og kose deg med hele familien. Ja, kjøp kake til familien da. Gå på kafé, eller bak deg selv og kose deg hjemme. I hvert fall gjør noe spesielt når det en familiedagen. Ja. Tommy Rowe, everybody på Radio Riks.

Jeg trenger ikke båt, penger og biler. Følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til. Lever her og nå, lever heller gal. Er jo bare jovial. Jeg seiler meg gjennom bølger og storm. Gnisten i livet,